0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
4: Ja.
3: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
5: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
6: Wow, det billig.
3: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
6: Ja.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Lett

flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.

0: in me.
1: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
2: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
1: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot.
3: Not over you.
1: Not over you. Og mange flere.
3: Not over you.
1: Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.

0: Stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
0: Sofakos.
2: Nei.
0: TV-kos.
2: Nei.
0: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
5: Din lyd.
6: På DAB, I app og på nett.
5: Dinlyd.no
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se Tusenfryd.no.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
4: Ja.
3: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
4: Wow.
3: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
4: Ja, ja, ja.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit?
1: Å, ja.
0: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, bom, Byggmakker.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
2: Radio Metro.
1: App Store eller I Google.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
3: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som «dei Nauruer». Ifølge regjeringen skal skrivemåten i større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Slippe ut Jespen, altså det er lov å strekke på alt av lemmer. Det er tirsdag morgen, og vi er klar for en ny dag her på Radio Metro. Og starter morgenen med Fergal Sharkey her nå. Her er

0: You sang to me fra Mark Anthony på Radio Metro denne tirsdagsmorgen. Og skal vi bare starte da like greit med å sette dagen. Det årets 216. dag. 149 dager står igjen av året, og så vi da inne I uke 32. Det var soloppgang over hovedstaden 5:05, og så går sola ned igjen 21:40 I kveld. Og så det Arnhild, Arna og Arne som har hatt navnedag I dag. Nå har vi vært gjennom det obligatoriske, og skal vi se litt mer på noe annet obligatorisk også, etter Miles Smith, men aller først til Celine Dion og filmmusikk fra Titanic om bare halvannet minutt.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: dance all night.
1: Nice to meet you fra Miles Smith I Metrovåren denne 4. august på en dag fra historien hvor Tyskland invaderte Belgia I 1914 og kamphandlingene var I gang I Første verdenskrig og samme dag erklærte Storbritannia krig mot Tyskland. I 1939 ble Francisco Franco proklamert som diktator og øverste leder I Spania og 1944 ble Anne Frank og familien oppdaget av tyskerne I Amsterdam og sendt til Auschwitz. Det mye kjip historie. Når også fødselsdagen til flere, som forfatter Knut Hamsun, født I 1859, jazzmusiker Louis Armstrong, født I 1901, som kan huskes blant annet for en låt som det stikk motsatt av mye av det tragiske I historien. Og så det fødselsdagen for USAs 44. President, Barack Obama. Han blir 65 I dag.
2: I am so proud of each and every one of you. We are here today because every single one of you stood tall and said, yes, we can. Yes, we can learn. Yes, we can succeed. You decided you would not be defined by where you come from, but by where you want to go, by what you want to achieve. By the dreams you hope to fulfill.
1: Ja, det noe annet enn han som styrer her nå, og stort sett bare prater om seg selv, eller hva?

0: Den fineste kjevin fra Halva Prisset og Maria Mena I Metro Morgen, hvor Spice Girls klare, og så topplåder og The Weather Girls etter nyhetene.
1: LO Favør presenterer en visning som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde, som ble til neglebiting, som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Radio Metro, fra din lyd.
8: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. August. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok seg

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og her er værvarslet. På Østlandet vil det fra i ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og i kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først i sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det var tirsdag morgen, den 4. august. Endre er tilbake med flere nyheter om en halvtimes tid. Jeg er Stian Berg. Sitter klar med et nytt hint i vår sommerdestinasjonskonkurranse etter

0: ble nylig 69, Jørn Hoel, fikk han her med en hand og holde i Metro morgen, hvor vi nå skal reise på tur.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, da kan du vinne billetter for 4 personer på en reise som går over vannet. Enten du reiser med kjæresten eller med familien, så det mange som setter kursen rett ut på soldekket. Der det havutsikt, frisk sjøluft og god tid til å nyte ferien med både basseng og servering.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: My Immortal ifra Evanescence i Metro Morgen. Savage Garden kommer, Olivia Dean på vei, også Rod Stewart. Og så blir det en ny deltaker I lykketallet, om ikke så alt for mange minutter. Vi skal forsøke å dele ut 10 000 kroner, og det hadde vel løftet tirsdagen betraktelig.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.

0: It Will Rain fra Bruno Mars. Og snart kommer Elton John og Maria Redondo. Og så det vel på tide med nyheter nå, da. De får det om halvannet minutt. Da skal dere at gårsdagens angrep mot ID-porten ikke så overraskende, mener ekspert. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
10: Ja.
9: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Om du ser på matuka mi, så det ikke akkurat slik at helsedirektoratet ringer til meg og spør om oppskriftene. Sniker seg selvfølgelig inn et eple og litt salat innimellom og fisk til og med, men det oser vel ikke akkurat kostråd av matuka mi. Og nå kommer jeg med meg et nytt råd her også. Det har gått veldig mye proteiner I det siste, synes jeg, og så har det vært mye fiberprat, det det jo hele tiden. Og nå skal vi også visst nok passe på å få I oss flavanoler. Det høres jo mer ut som noe legen skriver ut på resept enn noe du finner I fruktdisken, men flavanoler, det visst nok bra for hjertet og finnes I blant annet plommer, bjørnebær, epler med skalle på og grønn te. Det sikkert lurt. Problemet egentlig bare at hver gang forskerne kommer med et eller annet nytt kostråd, så må vi også lære oss et nytt ord. Og flavanoler, det heldigvis litt morsomt å si. Flavanoler. Hold meg egentlig til en

flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro.

0: Mira Cetera og Restless Heart på Radio Metro. Og straks noe musikk fra Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Rett rundt hjørnet.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Love Me Like You Do og Ellie Goulding på Radio Metro. Snart er det nyheter, klokka nærmer seg 8. Er det hett I nyheten I dag, Endre?
1: Ja, hvis jeg skulle stukket et termometer inn I nettsider og aviser og sånn som vi har fått inn I dag, så det ikke så varmt, altså. Det skjer ting, men det heldigvis ikke det aller mest alvorlige som har inntruffet. Det likevel, hadde nær sagt, ille nok. Vi skal snakke om drivstoffavgifter. Nå har vi jo hatt et så fint pusterom, vi har fått mindre av dem I hvert fall, men de drivstoffavgiftene, de skal tilbake til det nivået de var før, og det skjer ved slutten av denne måneden, altså inngangen I september. Nå det flere lokale fylkespolitikere I Høyre som vil at disse kuttene skal videreføres.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester I Norge natt til I går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at oppholdet I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter I dag belgiske Union Saint-Gilloise I tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og her værvarslet. På Østlandet vil det fra I ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og I kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først I sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: God tirsdag morgen, 4. august. Nå har vi fått litt vær da, ifra Endre her, men vi skal se litt på været for neste dagene også. Hvordan ser det vel egentlig ut? Først, bad English nå, when I see you smile. Radio.

When I See You Smile fra Bad English på Radio Metro. Denne tirsdagen, hvor vi nå kommer opp I 22-24 grader på Østlandet, rundt 20 på Sørlandet og 18 på Vestlandet, og ganske likt over hele landsdelen med opphold og en del sol først på dagen, så kommer det inn litt regn senere I dag. Og I morgen så brer nedbørsfeltet over Sør-Norge seg videre nordøstover med overgang til en regnbyger I bakkant, med en liten tordenfare. De høyeste temperaturene ventes på Østafjells. Torsdag reiser regnbygen over Sør-Norge videre nordover til Trøndelag og Nordland, mens Sør-Norge da etter hvert får overgang til stort sett oppåsvær mot kvelden. Og mot helgen da, fredagen, for det meste oppåsvær, mest sol Østafjells, hvor temperaturene holder seg overkant av 20 grader, ellers roligere vindforhold I Sør-Norge. Det oppskriften på de neste dagene. Litt regn, det får vi tåle nå, eller hva?

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Camera fra Ed Sheeran på Radio Metro. God morgen. Bare bare spisse ørene.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, da kan du vinne billetter for deg og tre til, og det helt glimrende å ha med barna her, altså. De har sitt eget lille ferieparadis med aktiviteter, lek og spill, og her kan både barn og litt barnslige voksne kanskje utfordre hverandre til en runde bordtennis, for eksempel.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Med.

0: Sam Say fra Nea på Radio Metro. Og så skal vi snart til Adele, som for øvrig blir å se på kino nå I løpet av høsten I filmen Cry to Heaven, basert på boka fra 1982. Handlingen lagt til 1700-tallets Italia, og omhandler operamiljøet rundt såkalt castrati. Jeg regner med at Adele skal synge der. Du skal få henne med Chasing Pavements etter nyhetene. Der skal vi høre at drivstoffet blir dyrere igjen fra september, men Høyre vil fortsette avgiftskuttene.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobakksprodukter og tobakksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Boss, Bruce Springsteen og Dancing in the Dark i Metromorgen. Nå har jeg meldt om fare for tordenvær de neste dagene, og jeg minner om at jeg synes det litt fascinerende og spennende når det pågår, og liker å følge med på det. Men kanskje burde jeg heller løpe en liten runde rundt i huset, for august faktisk den mest lynaktive måneden, og da kan det være lurt å tenke litt på elektronikken i huset. Og mange flinke, 9 av 10 gjør faktisk noe når det tordner, ifølge Frende Forsikring. Vi slutter å lade mobilen, vi trekker ut TV-en eller holder oss inndørs, men det en ting mange glemmer, og det ruteren. Den står nemlig ofte koblet til både strøm og nettverk og ekstra utsatt hvis lynet skaper overspenning. Ekspertene anbefaler derfor å trekke ut TV, ruter og annet følsomt utstyr før uværet over deg, men la fryseren og kjøleskapet stå i fred. Maten den får du erstattet på forsikringen hvis uheldet ute. Det gjør du ikke hvis du selv har dratt ut kontakten og latt alt tine. Og forsikringsselskapene får inn mye skademeldinger på nettopp dette her rundt denne tiden her, forteller Marius Solberg Arnfinsen i Frende Forsikring.
1: Ja, det gjør vi. Det ser vi hvert år at det er noen typiske skader som kommer inn. Og når lynet slår ned, så handler det gjerne om en eller annen form for brandskade. Og en typisk sak som vi ser mye av er jo at for eksempel kjøleskap og frysere tar kvelden, og mye god mat som går i søpla på grunn av lynnedslag hvert år.
0: Ja, så neste gang himmelen blir mørkt da. Ta en kjapp runde i huset. Det tar ett minutt og kan spare deg for ganske mange tusenlapper altså.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Down on the Street fra Shack Attack på Radio Metro. God morgen. Det problemer I kommunikasjonssystemet til Bane Nor som gjør at det stengt for togtrafikk mellom Gjøvik og Roa I morgentimene I dag. Og her må det regne med både forsinkelser og at tog kan bli innstilt altså. Det kommer en ny oppdatering fra Bane Nor klokka 12 I dag. Snart Plain White Tees nå. Hey there, Delilah, om et par minutter.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Hallo, sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes. Hei. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Power Rock Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og her værvarselet. På Østlandet vil det fra i ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og i kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først i sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Vi drar ut morgenen en time til. Metromorgen her frem til klokka blir ti med musikk fra Beyoncé, Take That og Taylor Swift på vei. Nå, Toto, her Rosanna. Radio.

0: Ja, Beyoncé på Radio Metro denne tirsdagen, hvor vi blant annet har hørt at Endre har fortalt om dataangrepet I nyheten I dag. Heldigvis gode nyheter å melde nå, da de fleste offentlige tjenester tilbake I tilnærmet normal drift. ID-porten Altinn og Helse Norge var blant tjenestene som ble rammet av dette omfattende tjenestenektangrepet natt til I går. Det førte til innloggingsproblemer for mange da, og også apotekene fikk utfordringer med resepter og helsetjenester. Nå opplyser Digitaliseringsdirektoratet at de aller fleste løsningene har vært stabile gjennom natten, og at innlogging fungerer normalt for de aller fleste. Enkelte kan nok fortsatt oppleve mindre problemer, men arbeidet med å finpusse systemene de fortsetter altså. Så hvis du ga opp å logge inn I går, det stor sjanse for at det går helt fint I dag altså.
1: Hæ? Ja, hva det Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Å ja, ja du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Last ned din lyd. I App Store eller I Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Here we are ifra Lene Malin I Metro morgen på en tirsdag, allerede 4. august altså. Og nå vi I gang da med lykketallet igjen etter å ha hatt en liten pause ifra det I løpet av hele juli måned. Nye deltaker var med oss tidligere I morges, vi skal høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
0: Og I lykketallet så står det om 10 000 kroner, og vi skal til Aschim I dag, til Anvei. Hei du!
2: Hei!
0: Anvei, vi skal prøve oss på lykketallet I dag.
2: Ja.
0: Vi har 10 000 kroner da, gjemt en av disse konvoluttene her.
2: Ja.
0: Håpet mitt at du skal trekke den riktige, så vi kan dele ut 10 000 kroner.
2: Ja, det var køy.
0: Men hvilket tall skal vi da gå for?
2: Da tror jeg velger 38.
0: Det noen grunn til akkurat det da?
2: Nei, det forslag fra samboeren min.
0: Da hører vi om forslaget fra samboeren din kan ha rett I det. Jeg har funnet 38, så da river vi bare opp, og så ser vi her. Er du spent?
2: Ja.
0: Jeg også. Men 38 tom.
2: Ja, det går bra.
0: Da blir det noen billetter til sommeren I Bø, I trøstepremie.
2: Oi, ja, men den tar jeg.
0: Takk for at du var med, Anne-Vei, også får du ha en fin dag.
2: Jo, takk, lige måte.
0: Vi prøver oss igjen I morgen, og vil du være med da, så må du bare melde deg på. Kodeordet lykke, det sender du på sms til 2030.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Hun blir 68 år, Madonna. Den 16. august kom nylig også ut med ny musikk. Confessions 2 kom I juli. Dette var en av klassikerne da. I'll Remember I Metro-morgen. Med musikk fra James Morrison, også Richard Marx, før nyhetene klokka 10. Og Endre gir deg nyheter gjennom hele dagen her på Radio Metro. Jeg, for min del, ferdig for I dag. Overlater hele til Trond Harald nå, etter klokka blir 10. Ha en nylig tirsdag, og så høres igjen I morgen tidlig. Jeg på fra klokka 6. Første mann opp. Radio.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Alltid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
0: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Tolv personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og her er værvarslet. På Østlandet vil det fra i ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og i kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først i sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: En ny Metro formiddag denne tirsdag 4. august. Takk til Stian og Metro Morgen. Han tilbake igjen i morgen tidlig. Jeg heter Trond Harald og skal gi deg mer variert musikk. Enten du nyter siste uke av ferien, første uke av ferien, eller tilbake på jobb. Uansett, her Heart og These Dreams.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion.
8: Jeg trodde englene fanns.
7: Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: I've got.
1: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
2: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
1: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. No matter what I say, I'm not over you. Not over you. Og mange flere. Not over you. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: låta till Commodores, detta här som Faith No More också fick kjempesuksess med. Easy på Radio Metro den fin fine tisdagen. Klockan den har snart passerat 10:30. Travis synger Sing om inte så länge.
1: Alltid varmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Let Go på Radio Metro. Du klar for litt deilig disco? En slags disco. Dette Cool and the Gang som tar oss med tilbake til 1984. Sånn deilig vibe. Deilig sommerlig det også. Her Fresh I Metro formiddag på Radio Metro med mer variert musikk. God tirsdag.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt

0: fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Miley og Kelly Rowland ga oss dilemma på Radiometro denne 4. august. Klokka snart 11. Det betyr at du får ferske nyheter og vær. Det får du hver hele time her på Radiometro, som også gir deg mer variert musikk. Her Four Non Blondes frem til nyheter. What's up?

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og her er værvarslet. På Østlandet vil det fra i ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og i kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først i sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Radio Metro og Metro formiddag denne 4. august. Du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Og etter nyheter og vær så vi klare for Christina Aguilera med Beautiful, og Billy Joel kommer med The River of Dreams, og Coco Mo. Dette The Beach Boys. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

Billy Joel, The River of Dreams, fikk du på Radiometro, stasjonen som gir deg mer variert musikk fra 80-tallet fram til I dag. Og det blir 80-tallet med John Farnham om ikke lenge. Det blir Lola Young også med Messi etter Sienna Spiro. Her Die on this Hill.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

vel I går at vi hørte at det har blitt mye dyrere å kjøpe biff, og mange føler på at ting har blitt dyrere. Da kan vi fokusere på det som har blitt litt billigere, for fra 1. August så slipper 16- og 17-åringer å betale egenandel for en lang rekke helsetjenester. Det gjør blant annet at besøk hos fastlege, psykolog og fysioterapeut og så videre blir billigere. Tidligere måtte ungdom begynne å betale egenandel fra fylte 16 år, nå gjelder fritaket helt fram til 18-årsdagen, og målet det å hindre at unge lar være å oppsøke nødvendig helsehjelp fordi det koster penger. Godt tiltak!

0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Rise and Fall fra Sting og Craig David her på Radio Metro. Metro formiddag med mer variert musikk mens du på jobb, og det blir Crash Test Dummies og Carrie Underwood om ikke så lenge, etter Eurythmics.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: ifra Carrie Underwood på Radio Metro. Crash Test Dummies for litt siden med Og om ikke lenge, ferske nyheter etter Michael Jackson og Maria Mena.
1: Nøkkel, ikke

0: oppdaget. Nøkkel, ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulås.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Mische Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte.

Hanne Bol, Don't Know Much About Love på Radio Metro, som i morgen tidlig 0720 gir deg muligheten til å stikke av med 10 000 kroner I lykketallet. SMS kodeord lykke til 2030, og du påmeldt ut hele august. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

Jeg har tenkt, og det kanskje I min uvitenhet, at vi leser mye mindre enn før. Jeg for eksempel, når jeg kjører tog eller hva det nå måtte være, så leser jeg jo ikke en bok. Jeg sitter med telefonen. Dessverre, jeg skulle ønske jeg var flinkere til å lese bøker, men det det andre som For nye tall viser at biblioteken hadde rekordhøye 27,9 millioner besøk I fjor, en økning på 3,6%, og man låner flere bøker enn før. Totalt ble det utlånt 14,1 millioner bøker, 5% flere enn året før. Barn og unge, de står for mye av veksten her. De lånte hele 8,3 millioner bøker, noe som tilsvarer over 9 bøker per barn, det høyeste nivået på 30 år. Det hadde ikke du trodd, og det hadde ikke jeg trodd heller. Men det gode nyheter da.

0: Neville Brothers og Bird on a Wire. Radio Metro på en fin tirsdag. Om få minutter så skal du få en fin låt av meg. Den heter This is the Life, og det Amy MacDonald.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast PIN for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

This is the life, Amy MacDonald på Radio Metro. En fin, fin tirsdags ettermiddag. Klokka har passert 12:30, og jeg skal gi deg både Britney Spears og Charlie Puth etter Michael Bolton, som spør om følgende.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Attention ifra Charlie Puth på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Ganske snart fra Chris Isaac, det blir Wicked Game her på Metro.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen. Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Din lyd.

Wicked Game og Chris Isaac på Radio Metro. Metro formiddag med ferske nyheter og vær om ikke lenge etter Nelly Furtado. Her All Good Things. God tirsdag.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. Og her er værvarselet. På Østlandet vil det fra i ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og i kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først i sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake, 1:02 på Radio Metro denne tirsdags ettermiddagen. Du er oppdatert på nyheter og vær, og Meatloaf med Marion Ravn kommer snart din vei. It's all coming back to me now, etter Kylie Minogue. Her er The Locomotion på Radio Metro. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette

0: jo en så fin låt, og det jo en fin versjon her da, fra Marion Ravn og Meatloaf, It's All Coming Back to Me Now på Radio Metro. Vi fortsetter med Dagdo om få minutter. Det blir Here With Me.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. September. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

vel i går at vi hørte at det har blitt mye dyrere å kjøpe biff, og mange føler på at ting har blitt dyrere. Da kan vi fokusere på det som har blitt litt billigere, for fra 1. August så slipper 16- og 17-åringer å betale egenandel for en lang rekke helsetjenester. Det gjør blant annet at besøk hos fastlege, psykolog og fysioterapeut og så videre blir billigere. Tidligere måtte ungdom begynne å betale egenandel fra fylte 16 år. Nå gjelder fritaket helt fram til 18-årsdagen, og målet det å hindre at unge lar være å oppsøke nødvendig helsehjelp fordi det koster penger. Godt tiltak!

0: We can dance all night.
1: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
2: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
1: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariots.
3: Not over you.
1: Not over you. Og mange fler.
3: Not over you.
1: Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.

0: Cardigans, Loveful på Radiometro med Train ganske snart, Drops of Jupiter.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Det store gjennombruddet for Train, det kom I 2001. Det skulle vel gå nesten 10 år før de kom tilbake og gjorde mange store låter. Dette var Drops of Jupiter, en fin, fin tirsdags ettermiddag her på Radio Metro, hvor du om ikke lenge får Faith Hill med This Kiss. Du skal få John Legend også med All of Me, men nå velkjente toner, og det ifra Toto. Her Afrika.

flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: All of Me, det John Legend på Radio Metro med mer variert musikk. Klokka, den snart to. Det betyr at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti til en ny runde med Metro formiddag. Snart det Lars og Metro ettermiddag. Ta han vel imot etter ferske nyheter, og før nyhetene så kommer både Phil Collins med Don't Lose My Number og Titayo med Come Along. Ha en fortsatt fin tirsdag.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og her er værvarslet. På Østlandet vil det fra i ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og i kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først i sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god tirsdag. Vi har vel for lenge siden erklært dette som den aller beste dagen i uka. Og sånn skal det bli. Jeg må jo få lov å gratulere datteren min, Lea, med bursdagen i dag. Gratulerer med dagen, jenta mi. Vi begynner med Tina Turner.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.
5: You know the law. 2 men enter, 1 man leaves. Thunderdome.

Peter etter Tina Turner, Waiting on the World to Change. Ja, det hadde vært fint. Du skal få Jan Johansen, Se på meg, og disse tre, før halv tre.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Jan Johansen, se på meg på Radiometro. God ettermiddag, jeg er Lars, og akkurat i dag, 4. august tilbake i 1693, det er en stund siden, da ble vi introdusert for... Jep, champagne! Dom Perignon introduserte verden for champagne for aller første gang, akkurat i dag, i 1693. Og takk skal du ha, ikke sant? Ja. For litt siden så introduserte Taylor Swift oss for Opalite.

0: dag, 26. oktober, kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: 80-talls kameratene i Duran Duran her i en 90-talls drakt Ordinary World etter Louis Capaldi og Cher på Metro. Og det så deilig at sommeren ikke over. Nei, på ingen som helst måte, selv om været litt rufsete I dag, så trenger du ikke egentlig så mye godt vær, for det gøy. Uansett, I Norges største vannpark, Bø Sommerland, har du lyst på billetter og ta deg en tur, send sommer til 2030. Kanskje der I Telemark du skal avslutte sommerferien. Ganske snart på Metro skal du få Amy Winehouse. Hun skulle på rehab, og så blir det Madonna.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Du har 1 ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
10: Din lyd.
9: På DAB, I app og på nett.
10: Dinlyd.no
11: Stopp!
12: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

heter Amy Winehouse og Rehab. Skal vi kose oss med Madonna fra 1985? Plata Like a Virgin kom ut året før, men denne her kom helt på starten av 1985. Material Girl. Du, bare en betraktning som bare falt inn I hodet mitt akkurat nå. Har du lagt merke til hvor stolte folk som ikke drikker kaffe med sukker I her? Nei, jeg skal ikke ha sukker I min. Samba.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Benson Boone og Ghost Town på Radio Metro. Vi nærmer oss klokka tre. Du skal få litt ABBA og Atomic Kitten og den slags, men jeg har bare lyst til å påpeke at Ghost Town det flere som har laget. Dette The Specials fra gamle dager. Men la oss skifte tema, for jeg tenkte jeg skulle gi deg en mulighet til å briljere rundt middagen i dag med noen fun facts. Er du klar? Alright. 55% av oss har ikke endret telefonsvarerhilsen de siste tre årene. Nei, jeg tror det 10 år siden jeg har gjort det. 11% av par kommer til å gjøre det slutt i løpet av de neste 2 ukene. Det var da veldig trist, da. Og 1 av 3 menn ville gitt opp fotball på TV hvis de kunne blitt kvitt pappakroppen eller magefløtte, da. Fleske, ja. En studie viser at hvis du ikke liker en bestemt matrett, så kan den smake bedre hvis du spiser den et annet sted. Apropos mat, vi bestiller mest pizza når vi er i 20-årene. Deretter blir det gradvis mindre etter hvert som vi blir eldre, da. Og en undersøkelse viser at det mest nyttige mange studenter lærer på mens de på universitetet og studerer, det hvordan man vasker klær. 20% av kvinner, eller like mange menn, tror jeg, sier at et klassejubileum fra videregående inspirerer dem til å gå ned i vekt. Ja, enig.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
7: Din lyd.
6: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Radiometro. Fra din lyd.
1: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og her er værvarselet. På Østlandet vil det fra i ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og i kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først i sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Tirsdag ettermiddag, ukas aller beste dag. Du hører på Metro, jeg er Lars, og vi har billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Ja da, send sms med kodeord SOMMER til 2030 nå, og så kan du skrive mange billetter du ønsker å vinne. Lykke til da! Radio Metro.
4: God sommer!
2: Dette er Radio Metro.

Hun synger som en engel, vet du, Sissel. Kyrkjebø, altså. Her sammen med Espen Lind, Where the Lost Ones Go, etter Tracy Ullmann. Tracy Ullmann får et multitalent. Hun skuespiller, komiker, sanger, danser, produsent, regissør og forfatter. Ja, vi kjenner henne best som sanger da. They Don't Know. Du skal få Soul Asylum med deres virkelig store hit Runaway Train, og disse tre før halv fire.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Runaway Train med Soul Asylum på Radio Metro. Akkurat nå kommer jeg ikke på en annen låt jeg har gjort, men jeg har gjort mange da. Mange fine. Kvart over tre og vel så det, jeg Lars, og kanskje du akkurat nå har kommet deg tilbake igjen I normal gjenge, striskjort og havrelevse, tilbake I arbeid. Ja. 6 av 10 ansatte sier at de vil jobbe tarre hvis sjefen ga dem en julebonus. Hører dere det, sjefer? Over på denne her, da. Nesten halvparten av oss sier at sladder på arbeidsplassen den morsomste grunnen til å komme tilbake på jobb. Regn med meg, rain me in.

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: I swear.
1: Swear. Der, ja. All for one, litt over halv fire. God ettermiddag, jeg er Lars. Vi skal snart få både Shakira og Patrick Swayze. Det blir fint. Eller som en venn av meg sa forleden, jeg prøver å forstå paranoide mennesker bedre ved å følge etter dem. Akkurat, det var en god idé.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Astrid, eller Astrid Smeplass, som hun egentlig heter. Tenk deg, 13 år siden hun var med i Idol. Og det 11 år siden hun var med Shawn Mendes på plata hans, som toppet Billboard. Verden for en karriere, altså. Ja, det imponerende. Du skal få Starship og Westlife før nyhetene klokka 4. Eller som en venn av meg sa forleden, før jeg giftet meg, visste jeg ikke engang at det fantes en feil måte å sette melken tilbake inn i kjøleskapet på.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: er Radio Metro fra din lyd.
1: Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og her er værvarslet. På Østlandet vil det fra i ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og i kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først i sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god tirsdag. Klokka er litt grann over fire, og mange steder i Metroland er det helt ordentlig, mens andre steder er det litt grann uggent, og heldigvis verre skal det bli. Men vi er high on emotion, en guilty pleasure, Christy Berg.
0: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Ja, den fin, vet du. Det var to fine på rappen her nå. Først Christy Berg, som min guilty pleasure, High on Emotion. Og så James Blunt med Carry You Home. God ettermiddag, jeg, Lars. Vet du hvem som har bursdag i dag? Ja, han jo ikke helt ubetydelig i amerikansk historie. Neida. Amerikas 44. president, Barack Obama, fyller i dag 65, og da blir det fest, vet du. Da det Michelle og ungene og alt sammen, og hvor mange amerikanere det som tenker, hadde vi det egentlig bedre før? Ja, omtrent halvparten av dem. Så vi gratulerer. Du skal få Idde Schultz med Fiskerne i haven, og så skal du få disse tre før halv fem.

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Riddersult på Metro. God ettermiddag og god tirsdag. La oss gå fra fiskerne i haven til flåtten på kroppen. For nå blir det enklere å sjekke flåtten hjemme. Et amerikansk selskap. Dette her er egentlig revolusjonerende fine nyheter. Vi er jo veldig redd for flått, ikke sant? Den drar med seg svineri, bakterier og så videre. Det er et amerikansk selskap som denne måneden lanserer de første hjemmetestene som kan vise om en flått bærer bakterien da som forårsaker borreliose. Sånn. Testen er utviklet omtrent som en koronatest eller en graviditetstest, bare at den er for flått da, og det er flott. Du tester det flåtten selv og får svar på rundt et kvarter, og de første 5000 testsettene er nå på vei ut til kundene. Først i det forjetede land, og ganske snart helt sikkert på vei til Norge. Og da må du jo spørre deg, er det noe du kunne tenke deg? Og da svarer du, I just might.

0: just might.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Halv fem hvert øyeblikk. Hyggelig at du hører på med, tror jeg, Lars. Og ganske snart skal vi høre hvordan det gikk med Anvei. Hun fikk prøve lykken i lykketallet i dag. Det handler om 10 000 kroner. Du får det rett etter Rod Stewart.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Hallo, sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lagret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Det pris og kvalitet møtes.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Rod Stewart og Your Song, han har jo laget en hel plate, han med bare Elton John og Bernie Taupin låter, Rod Stewart. Det hyggelig. Apropos hyggelig, han stilte opp for en god sak I New York forrige uke, Rod Stewart. Han var the main attraction under en privat innsamlingsgala som samlet inn nesten 20 millioner kroner til noe som heter Teach Rock, en organisasjon startet av Steven Van Zandt, du vet, gitaristen til Bruce Springsteen I E Street Band. Teach Rock bruker musikk til å engasjere elever og støtte undervisning I amerikanske skoler, med andre ord en skikkelig bra sak og hyggelig gjort av skotten Rod Stewart. Vel, vel. Nå skal vi høre hvordan det gikk med Anvei. Hun var med I lykketallet hos Stian 7:50 I dag morges.
1: Lykketallet.
2: Og I lykketallet så står det om 10 000 kroner, og vi skal til Askim I dag, til Anvei. Hei du!
3: Hei!
2: Du, Anvei, vi skal prøve oss på lykketallet I dag.
3: Ja.
2: Vi har 10 000 kroner da, gjemt en av disse konvoluttene her.
3: Ja.
2: Håpet mitt at du skal trekke den riktige, så vi kan dele ut 10 000 kroner.
3: Ja, det var køy.
2: Men hvilket tall skal vi da gå for?
3: Da tror jeg velger 38.
2: Det noen grunn til akkurat det da?
3: Nei, det forslag fra samboeren min.
2: Da hører vi om forslaget fra samboeren din kan ha rett I det. Jeg har funnet 38, så da river vi bare opp, og så ser vi her. Er du spent?
3: Ja.
0: Jeg også.
2: Men 38 tom.
3: Ja, det går bra.
2: Da blir det noen billetter til sommerland I Bø I trøstepremie.
3: Oi, ja, men den tar jeg.
2: Takk for at du var med, Anne-Vei, også får du ha en fin dag.
3: Jo, takk, lige måte.
2: Vi prøver oss igjen I morgen, og vil du være med da, så må du bare melde deg på kodeordet lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: lørdag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. Not over you. Not over you. Og mange flere. Gå inn I din lydappen, klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av.

0: Lale etter Aha og Bryan Adams. God ettermiddag. Klokka er snart fem. Du skal få The Cars med Drive og en tidløs en fra Postgirobygget. Ukas beste dag, vet du. På Metro.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.
5: The Beat.
6: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og her værvarselet. På Østlandet vil det fra i ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og i kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først i sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God tirsdag ettermiddag, jeg er Lars Eikanger, du hører på Radio Metro, og jeg må få lov å gratulere datteren min, Lea, med dagen i dag. Gratulerer med dagen, kjære datter. Første låt ut, Belinda Carlisle, Leave a Light On, og så blir det Michael Bublé, han med smørstemmen, vet du. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Michael Bublé med Lost. Eller mistet da, på Radiometro. Jeg leser på Dagbladets nettsider her at det var mistet og mistet. Hva ville du gjort hvis du var på en badestrand og det plutselig lå og fløt svære pengesedler i havet? Ja, du ville vel gjort som alle disse badegjestene på Sicilia. Var det i dag morges eller var det i går som opplevde nettopp det? 1 million euro lå og fløt i passe store eurosedler. Det viser seg at det var en båt med politiet i hælene som prøvde å stikke av, og da de skjønte at det gikk dårlig, så dumpet de en bag i havet. Den åpnet seg, og ut flommete penger, og glade badegjester, de sto og tok imot. Ja, nå går politiet ut og ber badegjestene om å levere tilbake de euroene de har funnet, og da er det jo spennende å se da. Om ærlighet varer lengst. King of Wishful Thinking med Go West og disse tre før 5:30.

0: Det går spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja. Ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
5: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspill I hjemmekamp.
6: Ja.
5: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
6: Wow, det billig.
5: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
6: Ja, ja, ja.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Of the wishful thinking that go west på metro. Kvart over fem, og vel så det. Hei, jeg Lars, eller som en venn av meg sa til meg her forleden. Netflix må slutte å spørre om jeg fortsatt ser på. Du vet, det popper opp en sånn, hallo, du der fremdeles? De må heller begynne å spørre om jeg har flyttet klesvasken fra vaskemaskinen til tørketromlen. Det hadde vært

0: The Cranberries med Dreams, med Dolores O'Riordan på vokal, etter Teddy Swims og den drivende gode Power of Love med Huey Lewis. And the news, sa jeg, Lars. Litt over halv seks. Vet du hva? Bjørn Wirkola har bursdag i dag. Bjørn Wirkola, hopplegenden. Ja, du vet, det var det å hoppe etter ham, ikke sant? Han fyller 83 år i dag. Gratulerer, Bjørn. Og Billy Bob Thornton fra tv-serien Landman. Fantastisk tv-serie på, hvor er den går hen? Sky, er det det heter? Han fyller 71 år i dag, og du kan si hva du vil om ham. Jeg er sannsynligvis enig i alt som blir sagt. Han har jo en lang karriere som skuespiller, men den største bragden hans må vel være at han en periode var gift med Angelina Jolie. Ja, og hvis det er vanskelig for oss å forestille oss, tenk deg hvordan hun har da.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Fate of Ophelia med Taylor Swift. Jeg, Lars, skal nå ut og feire datteren min som har bursdag I dag, så jeg håper vi høres igjen I morgen, skal jeg fortelle deg om det. Før nyhetene klokka 6, S-Club og Amanda Marshall. Ha det fint da, hyggelig at du hører på. Adjø!
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspill I hjemmekamp.
6: Ja.
5: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
7: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
8: Wow, det billig.
5: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
8: Ja, ja, ja.
9: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i Akershus i juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Juli i år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt i landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og her er værvarslet. På Østlandet vil det fra i ettermiddag bre seg regn fra sørvest. På Sørlandet og på kysten blir det regn og regnbyger, periodevis med torden. Rogaland får skyer og regn, og i kveld kan det komme regnbyger med torden. Vestland får regn, og det kommer først i sør, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help!
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: I Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
5: Din Lyd.
6: På DAB, i app og på nett.
5: DinLyd.no.
7: Hallo, sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanje i dag på senger. Yes, hei. Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei. Enda bedre. Det tid

0: Søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lagret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedagen på senger. Yes, hei! Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
7: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
8: Ja.
7: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
9: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
10: Wow, det billig.
7: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
10: Ja.
11: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Hallo, sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha push-party på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1. Det pris og kvalitet møtes.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: things that I've got.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: nrk.no.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio. This is Heart. Heart.

0: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
2: På DAB, I app og på nett.
1: Dinlyd.no
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: underground.
1: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
2: Hit Radio.
3: This is Heart.
2: Heart. The Beat.
3: Radio Metro.
1: Din lyd I App Store eller I Google Play.
3: Din lyd.
4: På DAB, I app og på nett.
3: Dinlyd.no.
1: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
2: Hit Radio.

0: rest in peace.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.
2: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

0: 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp. Nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Metro.
1: Radio Metro.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp. Nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
3: Sånn.
2: Bagasjerom, ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. I appen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live. I can wait.

0: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Din lyd.
4: På DAB, i app og på nett.
5: Dinlyd.no.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.